Dobre mi to padlo. To bolo z úplne iného súdku a bolo to muzikálne. A to, čo vám teraz pustíme muzikálne, je to úplne z dávnych čias, začiatok 60. rokov. Skupina Mephisto, spevák Jaromír Majer, Karel Svoboda a pesnička Temný stín. Ja som istý čas musel v Čechách chodiť a otravovať, keď som sem prišiel, začali sme tu mať so skupinou Limit prvé úspechy aj s Modusom. Otravovať kolegov hudobníkov, prosím vás, povedzte mi, kto toto zložil, kto to napísal, kto to spieva. Ja túto pesničku poznám z jedného slovenského detektívneho filmu, kde cvičí pani Kveta Fialová a v rádiu hrála táto skladba. A nikto mi nevedel dať odpoveď. Až napokon tá odpoveď, ani neviem, odkiaľ prišla a ja som si to zapísal. Že to je pesnička Temný stín a že nemá chybu. Skupina Mephisto, Jaromír Majer a tí ďalší.

nespravodlivosť by som rád dnes napravil. Tohto chlapika si asi málo kto pamätá, ale my určite nie sme tí, ktorí by sme si tu púšťali iba hity. My si môžeme pustiť aj pesničku, ktorá nás zaujme z iných dôvodov. A to je skladba Stepping Out, kde sa, tak povedal by som, muziciruje v rámci štýlu 80-tych rokov. A pre mňa osobne je to záležitosť, ktorá mi nezostarla. Minule som si to pustil, či to môžem pustiť vám, pretože aj takto si kontrolujem nahrávky. A usúdil som, že áno, a dúfam, či sa nemýlim. Joe Jackson, Stepping Out.

Som spokojný. Toto je muzicírovanie a pre mňa to nezostalo. Joe Jackson, pesnička Stepping Out. A teraz k novinke. To môžem povedať, pretože to je súčasnosť skupina Mirai a ich pesnička Chci tančiť. A žiaľbou súčasnosťou je aj napríklad diaľnica D1,

ktorá mi nutne v súvislosti s ich automobilovou nehodou, ktorá pravdepodobne bola niekde inde, naskakuje, pretože ja keď idem po diaľnici D1, tak vám poviem, že sa bezpečne necítim. A keby som bol ja tým, ktorý tam tak rozhadzuje tie kužele, tak by som sa bál, že čo tým všetko môžem zapričiniť, ak ho dám trochu nakrivo. A ja nemám úplne dojem, že tí ľudia si to uvedomujú, čo oni tam rozhodia kužele a idú domov. A nie sú tam. A my zúžene ideme z pruhu do pruhu a potom, keď idem z pruhu do pruhu 20. krát, tak ma niekto obviní z nepozornosti. A tu už som pri inej skladbe, ktorú by som kľudne mohol v tej súvislosti zaradiť, fair play. Pretože ťažko môžete obvinovať vodiča, ktorý jazdí z pruhu do pruhu, že bol nepozorný. To si myslím, že môže niekedy byť pravda, ale niekedy tie dôvody sú iné. A tie hlavné dôvody sú, že tá diaľnica mala byť už dávno kedysi opravená, nie je. A my sme tam všetci ohrozovaní na životoch. Tak takto ja som vážne prehovoril do tohto mikrofónu a teraz už musím trošku o hudbe. No a samozrejme, že mi pomôže skupina, ktorá mala obrovské šťastie, že síce mali nehodu, ale môžu vo svojich vystúpeniach pokračovať ďalej. Miraj, chci tančiť. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: V súvislosti s tou následujúcou pesničkou, ktorú vám chcem pustiť, vás sa musím priznať, že som prekvapený, že v archíve Českého rozhlasu je. Pretože ja mám s touto pesničkou taký zážitok, že som mal pocit, že táto skladba sa môže páčiť iba mne. Viete, čo sa mi stalo pri mojom stretnutí s chlapikom menom Paul McCartney? Je to niečo, čo som ešte nikde nehovoril a spomenul som si na to nedávno. Paul McCartney stál chrbtom ku mne, pripravoval sa na vystúpenie v šatni a neviem, čo mňa napadlo a z jeho vtedajšieho nového albumu ma napadlo Driving Rain, sa volal ten album, mu zrazu povedať: Paul, mne sa páči skladba Back in the Sunshine Again. Paul zastavil jednanie s manažérom, ktorý nervózne okolo neho chodil, ťukal na hodinky, začína koncert, otočil sa na mňa a vyčítavo sa na mňa pozeral: prosím ťa, čo mi to tu pripomínaš za skladby? Ja, ten pohľad bol taký, ja som zložil tak veľa skladieb, preboha, aké Back in the Sunshine Again. Ten pohľad mal v sebe, dodnes ho vidím, ako sa na mňa tak pozerá, že to mi nerob. Je to neuveriteľné, čiže ja ani neviem, ako to myslel, ale ja skutočne si myslím, že táto pesnička, okrem toho, že má veľmi hlboký obsah, je to rok 2001, ak sa nemýlim, keď so svojím synom Jamesom túto pesničku nahrával a kedy sa dostávali z toho, že synovi Jamesovi zomrela matka a Paulovi manželka Linda. A on v tomto texte hovorí: tu sme, opäť sme, sunshine, opäť na nás svieti slnko, no more worries, no more pain, nebudeme myslieť na nič zlé, na žiadnu bolesť, ideme ďalej. Bolo to také zdelenie, ktoré mňa úplne dojalo v súvislosti s Lindou a nevedel som, čo s tým, keď mi to tak vyhrklo, pretože naozaj si myslím, že on túto pesničku perfektne spieva a k tomu už nemám čo dodať, len sa poradím s vami, že ako sa to zdá vám. Back in the Sunshine Again, Paul McCartney a tento môj osobný zážitok.

0: Back in the Sunshine Again, Paul McCartney. Z roku 2001 nahrávka, ktorú nahral so svojím synom Jamesom. Ale v tejto chvíli, čo si budem musieť teraz spomenúť, čo som ja vtedy robil. Okolo roku 2000 som nahrával modrý album. A ešte som sa nepoznal so speváčkou, ktorú vám teraz pustím, ktoré meno je Marta. A keď sme nahrávali, nahrali sme napríklad aj pesničku Mám rád, ktorá tu vždy znie, tá je tiež z modrého albumu, tak sa ma neustále pýtal Honza Hovraček, čo s tou pesničkou, co bolí, to přebolí, kto to bude s tebou zpívat. A ja som mu s takou neuveriteľnou istotou hovoril, ale to bude v poriadku, my nájdeme spievačku, neboj sa. Ale keď som mu to povedal 10-krát a žiadnu som nepriviedol, tak jedného dňa priviedol spievačku on. Objavil ju na nejakej party narodeninovej v Pardubiciach, tuším. Nechal ju zaspievať, zapísal si telefónne číslo a telefonoval jej. Ona prišla do štúdia a on na ňu išiel takticky. On jej povedal, že to budú vokály pre Míra Žbírku. Tak to sa jej zdalo, že by mohlo ísť. Prišla do štúdia a naraz uvidela text. Co bolí, to přebolí. Znervoznila, že čo to má byť. No, že to je duet. Tak tam na mieste sa dozvedela, že to je duet. Ona je nahrala tento duet a prišiel Meky Žbírka, povedal, že to je výborné, to bereme. Tak takto som k tomu ja prišiel, ako slepý k húsliam. K pesničke Co bolí, to přebolí. Som prišiel takto, možno z dvoch dôvodov. V živote ma nenapadlo, že by to mohol byť hit. Tak som to bral ako albumovú skladbu. To je jedno z možných vysvetlení, keď pochybujem, pretože na každej skladbe mi vždy záleží. Alebo som mal odniekadiaľ nejakú istotu, že toto dobre dopadne. Pretože ja verím na spevákov, ktorí nie sú úplní profici, alebo ktorí sa tým neživia. Napokon Marta sa tým živí, iba keď je občas s nami a napríklad túto pesničku spieva. Ale inak si zvolila v živote inú cestu a tak nám zostal jeden jej album, kde si zaspomíname na to, že natočila ešte viacej pesničiek, ako bolo, co boli, to přebolí. Ešte existuje pesnička, ktorú spievame spolu, kde spieva úplne výborne. Snehulák. Ale tu so sebou nemám, pretože je teplo, i keď to je letný snehulák, ktorého tam spomíname, ale prejdime k tej skladbe To jsem já a zdajme hold speváčke menom Marta.
1: Český rozhlas 2.

Teraz vám pustím so sebou dve nahrávky, kde budú podať, ktorí hudobníci identickí, ale bude to naša nahrávka a nahrávka zahraničná. Tá prvá, samozrejme, to je skupina Pretenders, Brass in Pocket. Výborná spevačka Chrissy Hynde. Ale výborní gitaristi Rob McIntosh a takýto sa motali okolo tejto kapely. Tu konkrétne, samozrejme, nemôžeme 100% tvrdiť, kde kto hral. Ale napríklad bubeník Blair Cunningham, ktorý so mnou nahrával, alebo Rob McIntosh, boli členmi skupiny Pretenders, takže to krásne súvisí. A táto skladba, to by ma nikdy nenapadlo, že bude niekedy súvisieť s mojimi náravkami. Viete čo, to sú také veci, ako to, čo som vám hovoril s Paul McCartneym. To sú také neuveriteľné príbehy. Nebudem to rozoberať. Viem, že mi hovoril Rob McIntosh, že spevačka Chrissy Hynde túto pesničku nemá rada, pretože, a to je neuveriteľné, pretože je tam príliš nahlas spev. To je pomerne zaujímavá vec, lebo väčšinou sa speváci sťažujú, že ich je málo. Takže tu je to naopak a je to prvý hit tejto skupiny. Pretenders, Brass in Pocket.

Výborný spev. Ale mimochodom takto, cool, sa majú hrať aj tieto tempa. A ja som strašne vďačný za to, že som v štúdiách Ebirovca mohol na týchto ľudí pozerať, že keď sa chopia nejakého tempa, ako ho hrajú, s takým obrovským nadhľadom a bez paniky. A strašne som im vďačný, že pesničku každý chce byť nahrávali oni a že tam takto Rob McIntosh tie solička dáva, že tam Blair Cunningham takto hrá tie bicie, ako ich hrá, a že prakticky nevidím rozdiel v týchto interpretačných výkonoch. Ja vám poviem, za to som strašne vďačný, že takúto skladbu, že som sa toho dožil, môžem vôbec uvádzať so svojou interpretáciou, vlastným textom a vlastnou hudbou. Ďakujem za túto možnosť. Každý chce byť naj.

0: týmito chlapcami, ak to môžem tak povedať, sa stretnem v oktobri, v říjnu v Londýne, ak všetko dobre pôjde. Ak prejdem pasovou kontrolou, ale to bude ešte pred Brexitom, tak sa ešte nejak prešmyknem. A budem s nimi nacvičovať program, pretože to nás čaká v prosinci. O2 Arena napríklad v Prahe a tam si spolu zahráme. A tu vidím niekde drevený stôl, musím si zaklopať, aby sa nám to všetko podarilo. Takže to sa blíži, ale my teraz prejdeme k kapele Green Day, ktorý som videl na koncerte v Prahe a doslova videl. Možno by som ich nevidel, keby nemali podstavce. Ale oni mali podstavce, takže, pretože lístok som mal niekde ďalej, a bolo ich vidieť, stáli na tých podstavcoch a hrali. A oni prežili zaujímavú kariéru. Tento chlapík, si pamätám, mal jedno veľmi revolučné vystúpenie niekde, kedy si niečo dal na Grammy a všetkým vynadal. A najmä tým, ktorí to organizovali. A viete, keď je niekto big boss v USA a vynadať mu, nie je to úplne najlepší nápad, lebo potom môžete mať problémy. A oni ich samozrejme aj mali. Okrem toho, že spievali skladby ako American Idiot, tak tomu ešte nepomohli, pretože sa mnohí v tom videli, že považujú za idiotov práve ich. Čiže títo chlapci nechodili ďaleko pre problémy, ale natočili pozoruhodné skladby. Ja vám pripomeniem skladu Boulevard of Broken Dreams a tým samozrejme kapelu Green Day.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

V súvislosti s tým záverom tejto skladby a vôbec jej charakterom som si spomenul teraz na svojho syna, keď mal asi 6 alebo 8 rokov a sedel na zadnom sedadle a naraz mi dal taký zaujímavý návrh, aby som nazval kapelu svoju Masakr. Tu i tam sme to používali, ale že to vymyslí taký malý chlapec, je neuveriteľné. Mimochodom, teraz koncertuje v Austrálii, nebudete mi veriť, ako predkapela skupiny Greta Van Fleet. Rockery vedia, o čo ide presne, tak môj syn tam bubnuje, takže to je ďalší z neuveriteľných príbehov, pretože keď ste počuli hrať mňa na bicie, tak by vás toto v živote nenapadlo. Ja zahrám We Will Rock You, ale inak, čiže to je neuveriteľná vec, ale to som naozaj odskočil, pretože teraz chcem hovoriť o skupine Bratří Ebenové. A niekedy sa hovorí o skladbách, že inteligentný pop, alebo ja neviem, kam oni zaradujú sami seba. Ale tu naozaj o inteligencii možno hovoriť a bez toho, že by som to nejak zbytočne zdôrazňoval, pretože to je jednoduchý fakt. A práve takéto ich skladby, ich texty a vôbec taká nejaká štýlová čistota a všetko, čo s tým súvisí, ma veľmi priťahuje, keď počúvam. Má to vlastný charakter. Takže tu sa nám Marek Eben, okrem toho, že to je skvelý moderátor, pripomenie ako hudobník. Nechajme ho teraz v tejto polohe, nepripomenajme si ho ako moderátora, pretože často sa s ním, alebo tu i tam sa s ním aj na akciách stretávam. Hovorme o hudbe bratov Ebenovcov. A samozrejme, ja mám rád tento slogan, pretože keď niekomu niečo dlhujem a on mi hovorí, už by si to mohol doniesť, tak ja mu poviem, ja na tom delám.